Quiz est homo. Qui non ve. Rex patrem fri. Si, si, vi. De. Red in tanto supplici o oh.